Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.

0: Mi Đào, Thu Hằng, Eric Lam và Vương Tiến Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là buổi nói chuyện của anh Eric Lam với chủ đề những cập nhật gần đây liên quan đến vấn đề di trú. Kính mời quý vị thính giả theo dõi.
1: Sau đây là phần tin tổng hợp được trích trên mạng AFI. Giải vô địch túc cầu thế giới World Cup 2026 đã chính thức khai mạc ngày 11 tháng 6 2026 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 2026. Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ với 48 đội tuyển tranh tài thay vì 32 đội như mùa bóng 2022 ở Qatar và số trận thi đấu tổng cộng 104 trận thay vì 64. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 14 đội với thời gian thi đấu tổng cộng là 5 tuần. Thể thức thi đấu mới này được Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA chính thức công bố vào năm 2023. Những thay đổi gần đây nhất là vào năm 1998, nâng số đội tuyển tham gia giành cúp vô địch từ 16 lên thành 32 đội. Theo FIFA, việc tăng số đội bóng giành được vé tham dự vòng chung kết phản ánh sự đa dạng của túc cầu thế giới. FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Nhưng tất cả các công ty này và các tin tuyển dụng đều là giả. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ. Tin AFP, Bắc Ireland, biểu tình bài nhập cư biến thành bạo lực các cuộc biểu tình trong tuần qua gần Belfast, Bắc Ireland, sau vụ một người dân bị một người tị nạn Sudan đập mù mắt đã trở nên hỗn loạn. Đám đông quá khích ném gạch và chai thủy tinh vào cảnh sát, khiến phía cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán. Gia đình nạn nhân cũng lên án các hành động đập phá của một số người biểu tình bạo lực. Tin AFP, Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công tại biên giới với Afghanistan được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan. Về phía Afghanistan, chính quyền tuyên bố trong số những người thiệt mạng có nhiều dân thường, trong đó có 11 trẻ em. Tin Reuters Việt Nam, Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo hình chống đồng. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính vững bền tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động quốc gia có từ 60-80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa, Vingroup đang đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái. Theo Ủy ban Olympic Quốc tế, sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay là sân Rungado ở Bình Nhưỡng với sức chứa được chính quyền Bắc Triều Tiên công bố là 150.000 chỗ ngồi. Tin AFP, chính phủ Canada muốn cấm thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng trang mạng xã hội. Trong buổi họp báo giới thiệu dự thảo luật ngày 10 tháng 6, 2026, Bộ trưởng Văn hóa Mark Miller nhấn mạnh sự an toàn của trẻ em không thể là vấn đề thứ yếu. Tất cả chúng ta đều biết rằng nội dung độc hại trên mạng có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ra, dự thảo luật cũng muốn buộc các chatbots sử dụng trí tuệ nhân tạo AI phải hạn chế đưa người dùng tiếp xúc với nội dung độc hại. Một số nước đã cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội như Úc, Indonesia, Brazil. Nhiều nước khác cũng dự kiến làm tương tự, trong đó có Pháp. Tin AFP, lần đầu tiên ra một nghĩa địa cá voi ở độ sâu 7.000 mét trải dài theo một hành lang 1,2 km ở đáy Ấn Độ Dương ngoài khơi phía Tây nước Úc, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature. Đây được xem như là một khám phá độc nhất vô nhị. Khu vực này được ghi nhận có gần 500 bộ xương và hóa thạch cá voi, trong đó có những mẫu có tới 5,3 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học cho rằng cá voi chết với số lượng lớn tại khu vực này vì đây là một vùng kiếm ăn quan

0: trọng của cá voi kết hợp với một rãnh hình chữ V giúp đưa xác cá voi xuống đáy biển. Theo các nhà nghiên cứu, các xác cá voi này đã tạo nên một hệ sinh thái biển sâu phong phú. Tin AFP, động đất mạnh ở miền nam Philippines, hơn 41 người chết. Các số liệu do cơ quan quản lý thảm họa cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 9 tháng 6 2026 vừa qua ở ngoài khơi gần đảo Mindanao, còn làm 450 người khác bị thương. Công tác cứu hộ hiện gặp khó khăn do các dư chấn vẫn kéo dài. Tại nhiều nơi ở tỉnh Sarangani, khu vực đặc biệt bị ảnh hưởng nặng, lực lượng cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận và trực thăng. Tin AFP, Ấn Độ chính thức hoàn thành đường hầm Chowchila vào ngày 9 tháng 6, 2026, được đào dưới dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, dài hơn 13 km, có tổng trị giá công trình lên đến 712 triệu đô la. Đoạn đường hầm chiến lược này cho phép nối liền vùng lãnh thổ Kashmir có tranh chấp với vùng Ladakh giáp biên giới với Trung Quốc. Năm 2020, một vụ đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa các lực lượng biên phòng hai nước, làm thiệt mạng 20 binh sĩ Ấn và 4 lính Trung Quốc. Theo dự kiến, đoạn đường hầm sẽ được mở cho lưu thông vào năm 2028. Tin Washington Post, tên của Tổng thống Trump bị xóa khỏi logo và phần mô tả của Kennedy Center. Trung tâm Kennedy đã thi hành phán quyết hôm 8 tháng 6, 2026 của một thẩm phán liên bang cho rằng quyết định đổi tên của trung tâm này là bất hợp pháp và ra lệnh khôi phục tên gọi ban đầu đầy đủ là Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John Kennedy. Tuy nhiên, dòng chữ lớn trên mặt tiền tòa nhà vẫn ghi Donald Trump, nhưng cố vấn pháp lý của Trung tâm Kennedy cho biết họ có thời hạn đến ngày 12 tháng 6 để gỡ bỏ dòng chữ này nhằm tuân thủ lệnh của thẩm phán. Phần tin tổng hợp đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi Ngự như bún bò Huế, cháo lòng miền Trung, miến măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, v.v. Đặc biệt, các món gọi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gọi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707 hay tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard, Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.

chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Yo Choice Optical. Yo Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Yo Choice Optical, quý vị sẽ được khăm mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Yo Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Phương Thiên Huỳnh. Ottawa công bố kế hoạch an ninh lương thực trị giá 3.2 tỷ đồng. Chính phủ liên bang đã công bố một chiến lược an ninh lương thực quốc gia trị giá 3.2 tỷ đồng nhằm mục đích giảm chi phí thực phẩm và tăng cường nguồn cung cấp thực phẩm của Canada. Thủ tướng Mulcahy cho biết kế hoạch này sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất thực phẩm trong nước và tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực thực phẩm bán lẻ. Biện pháp chính bao gồm tài trợ cho những trung tâm thực phẩm mới, mở rộng năng lực nhà kính, chế biến thực phẩm và tăng cường giám sát những chuỗi siêu thị lớn. Chính phủ hy vọng sẽ tăng tỷ lệ thực phẩm lành mạnh được sản xuất tại Canada từ 75% lên đến 85% vào năm 2032. Đảng Bảo thủ đối lập lập luận rằng thuế và chi tiêu của chính phủ đã góp phần làm tăng giá thực phẩm, trong khi các nhóm nông dân cho rằng sự thành công của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào cách thức thực hiện. Nghiên cứu mới liên kết thuốc giảm cân với việc giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu mới đây cho thấy các loại thuốc GLP-1 thường được sử dụng để giảm cân và điều trị tiểu đường loại 2, có thể giúp giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh ung thư. Nghiên cứu được trình bày tại một hội nghị ung thư lớn cho thấy những bệnh nhân dùng thuốc này ít có khả năng mắc một số loại ung thư liên quan đến béo phì và trong một số trường hợp có kết quả sức khỏe tốt hơn so với những người không sử dụng thuốc. Một cuộc nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc phải các loại bệnh ung thư liên quan đến béo phì thấp hơn 41% ở những người sử dụng thuốc GLP-1, trong khi một nghiên cứu khác liên kết những loại thuốc này với nguy cơ ung thư ngực thấp hơn đáng kể. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những phát hiện này. Nhưng giới chuyên gia về ung thư cho rằng kết quả hết sức hứa hẹn và có thể mở ra những hướng đi mới trong việc phòng ngừa bệnh ung thư. Dollarama báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ khi người mua sắm tìm kiếm giá trị mặt hàng. Dollarama cho biết doanh thu đã tăng hơn 20% trong quý gần nhất nhờ vào việc mở cửa hàng mới và nhu cầu ổn định từ người mua sắm đang tìm kiếm các sản phẩm thiết yếu giá cả phải chăng. Cơ sở bán lẻ này cho biết nhiều người Canada vẫn phải đang chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt gia tăng, khiến hàng hóa giá rẻ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Những giám đốc điều hành của công ty cũng lưu ý rằng niềm tin của người tiêu dùng dường như đang suy giảm. Dollarama cảnh báo rằng nếu cuộc xung đột liên quan đến

tướng Iran vẫn tiếp diễn và làm gia tăng chi phí nhiên liệu và vận chuyển. Điều đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và buộc công ty phải điều chỉnh triển vọng tài chính vào cuối năm nay. Cơ quan giám sát điều tra sự chậm trễ của CIA trong việc xử lý các yêu cầu sửa đổi hồ sơ khai thuế. Cơ quan thanh tra cho người nộp thuế của Canada đang xem xét sự chậm trễ kéo dài tại cơ quan thuế vụ Canada CRA trong việc xử lý những yêu cầu sửa đổi hồ sơ khai thuế thu nhập. Một số yêu cầu điều chỉnh phức tạp mất đến 47 tuần để hoàn tất, gấp đôi tiêu chuẩn dịch vụ 20 tuần mà cơ quan này đã nêu ra. Cuộc xem xét này diễn ra sau khi những khiếu nại liên tục từ người nộp thuế, những người cho rằng sự chậm trễ đang gây ra nhiều khó khăn đáng kể. Văn phòng thanh tra đang kêu gọi CRA cải thiện quy trình của mình và khuyến khích người dân Canada gửi yêu cầu điều chỉnh trực tuyến, vốn thường được xử lý nhanh hơn so với những yêu cầu gửi qua đường bưu điện. Canada Post mở rộng kế hoạch hộp thư cộng đồng. Bưu điện Canada cho biết sẽ chuyển đổi thêm 485.000 địa chỉ sang dịch vụ hộp thư cộng đồng vào năm 2027 như một phần của kế hoạch triển khai toàn quốc kéo dài 5 năm. Động thái này tiếp nối kế hoạch đã được công bố trước đó về việc chuyển đổi 136.000 địa chỉ vào cuối năm nay. Nhiều cộng đồng trên khắp cả nước, bao gồm một số khu vực của tỉnh bang British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec và vùng bờ biển Đại Tây Dương của Canada đều được đưa vào giai đoạn tiếp theo. Bưu điện Canada cho biết việc chuyển phát tập trung giúp cải thiện an ninh bằng cách giữ thư tín và bưu kiện trong kho có khóa và giúp giảm chi phí giao hàng. Canada Post hiện đang bắt đầu thảo luận với chính quyền địa phương để chuẩn bị cho những thay đổi này. Sự kiện World Cup sẽ ảnh hưởng đến một số dịch vụ của Canada Post tại Vancouver. Bưu điện Canada cho biết một số hộp thư trên đường phố gần địa điểm FIFA Fan Fest và BC Flex Stadium ở Vancouver sẽ tạm thời dừng hoạt động trong suốt thời gian diễn ra FIFA World Cup năm 2026. Việc thu gom thư tín sẽ bị tạm dừng vào những ngày diễn ra các trận đấu và trong thời gian lễ hội dành cho người hâm mộ từ ngày 11 đến 19 tháng 6 để giúp quản lý an ninh và đám đông lớn. Một số hộp thư ở khu vực trung tâm thành phố sẽ bị niêm phong hoặc di dời, nhưng dịch vụ bưu chính thông thường đến đơn vị gia cư và cơ sở thương mại gần đó dự kiến vẫn sẽ được tiếp tục. Bưu điện Canada cho biết những bưu cục địa phương gần các địa điểm diễn ra sự kiện sẽ vẫn mở cửa và hoạt động như bình thường trong suốt giải đấu. Niềm tin về kinh doanh giảm sút ở British Columbia bất chấp sự thúc đẩy từ World Cup. Giới doanh nghiệp cho biết môi trường kinh tế của tỉnh bang BC đang trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi quan chức quảng bá World Cup FIFA 2026 như một cơ hội lớn. Mặc dù tỉnh bang đã tạo thêm 25.000 việc làm trong suốt tháng 5, nhưng BC vẫn mất gần 30.000 việc làm trong năm qua với các lĩnh vực như bán lẻ, bất động sản và tài nguyên thiên nhiên bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Niềm tin của giới doanh thương nhỏ lại sụt giảm trong tháng 5 với nhiều doanh nghiệp viện dẫn chi phí tăng cao từ bất ổn kinh tế và áp lực thuế. Giới chức tỉnh bang lập luận rằng các sự kiện lớn như World Cup và những dự án đầu tư lớn có thể giúp kích thích tăng trưởng. Nhưng một số nhà kinh tế cảnh báo rằng thâm hụt ngân sách lớn của chính phủ và chi phí kinh doanh cao hơn có thể tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế của tỉnh bang. Công nhân Metro Vancouver gia tăng hoạt động đình công. Những hàng rào biểu tình đã xuất hiện gần công viên Queen Elizabeth Park ở Vancouver khi công nhân làm việc ngoài trời của vùng Metro Vancouver tăng cường hành động đình công trong một cuộc tranh chấp hợp đồng đang diễn ra. Công đoàn cho biết thành viên của họ đã không có thỏa thuận mới trong 17 tháng và kêu gọi giới chức lãnh đạo khu vực quay lại bàn đàm phán. Công nhân đã rút khỏi một số trạm bơm pump station và địa điểm vận hành Operation Sage, trong khi công đoàn cảnh báo rằng các hành động tiếp theo, bao gồm cả một cuộc đình công toàn diện, vẫn có thể xảy ra. Metro Vancouver cho biết họ cam kết đạt được một thỏa thuận công bằng, đã đưa ra lịch trình để nối lại đàm phán và tiếp tục tìm kiếm sự hòa giải. Công viên hiện vẫn mở cửa cho công chúng. ACBC ra công bố việc thi bằng viết lái xe trực tuyến online. Người dân BC giờ đây có thể thi bằng viết lái xe trực tuyến online.

0: như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa dịch vụ cấp bằng của ICBC. Tùy chọn mới này áp dụng cho các loại bằng lái xe hạng 5, 6, 7 và 8, cho phép người lái xe mới hoàn thành bài kiểm tra tại nhà thay vì đến địa điểm dự thi. Nội dung bài kiểm tra và yêu cầu điểm đầu vẫn không thay đổi, và những biện pháp bảo mật bao gồm xác minh danh tính và giám sát webcam sẽ được sử dụng để ngăn chặn gian lận. Những thí sinh vượt qua bài kiểm tra trực tuyến vẫn phải đến văn phòng ICBC để kiểm tra thị lực, chụp ảnh và nhận giấy phép học lái xe Learner's License chính thức. Trung tâm Vancouver Aquatic Center sẽ đóng cửa trước khi bị phá dỡ. Trung tâm Vancouver Aquatic Center sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 28 tháng 6, đánh dấu sự kết thúc hoạt động của cơ sở đã 52 tuổi này. Thành phố Vancouver cho biết địa điểm này sau đó sẽ được chuẩn bị để phá dỡ nhằm nhường chỗ cho việc tái xây dựng một trung tâm tương tự trị giá 175 triệu đồng. Cơ sở thay thế sẽ có một bể bơi nhỏ hơn 25 mét, cùng với các không gian giải trí và thể dục, gây ra tranh luận từ những người bơi lội và các nhóm vận động muốn có một bể bơi Olympic 50 mét mới. Một vụ kiện đang được tiến hành với phiên tái thẩm dự kiến xảy ra vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Vancouver thông báo chương trình pháo hoa mùa hè một đêm. Vancouver sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa một đêm duy nhất tại English Bay vào ngày 31 tháng 7, thay thế cho cuộc thi Celebration of Light đã bị hủy bỏ. Sự kiện miễn phí này được gọi là Summer Lights, dự kiến diễn ra vào đầu kỳ nghỉ cuối tuần BC Day Long Weekend và được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm. Giới chức thành phố cho biết chương trình thu nhỏ này sẽ bao gồm pháo hoa và các chương trình hạn chế tại chỗ, nhưng không có khán đài hoặc màn trình diễn máy bay không người lái. Sự kiện này sẽ được tổ chức với sự hợp tác của những nhà tổ chức Celebration of Light trước đây, với nhiều chi tiết hơn về thời gian và cách thức tham gia dự kiến sẽ được công bố trong những tuần lễ tới. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo tìm người thân. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người bà con mà gia đình chúng tôi đã mất liên lạc hàng chục năm trước. Dưới đây là thông tin chi tiết. Dương Kim Nga, sinh năm 1948, và Dương Mỹ Phùng, sinh năm 1955. Họ đến Canada với tư cách là người tị nạn và thuyền nhân vào khoảng cuối năm 1970 hoặc đầu những năm 1980. Địa chỉ được biết đến lần cuối là tại số 9333 đường 128 Surrey, BC. Nếu quý vị nào biết được, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với David Dương qua số điện thoại 1-469-258-5635, 1-469-258-5635. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt.

Khán giả đang thưởng thức phần trình diễn song ca của nam nữ ca sĩ Hương Lan và Duy Khánh qua nhạc phẩm Những Nẻo Đường Việt Nam, nhạc và lời của nhạc sĩ Thanh Bình.

0: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
1: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
0: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm rộng rãi, thoải mái, khang trang.
1: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Chào Eric. Dạ, Eric khỏe không?
2: Dạ, cô khỏe, cô khỏe.
1: Cô khỏe, dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện về vấn đề, cập nhật về những vấn đề về di trú. Và trong phòng phát thanh của chúng tôi, ngoài tôi, Thami Đào, có Eric và có Thu Hằng. Xin kính chào quý vị. Và Vân Tiên nữa. Thành ra hôm nay chúng ta, bốn người chúng ta sẽ nói chuyện.
2: Yeah.
1: Cho nó nhộn nhịp chút ha.
2: Yeah.
1: Yeah. Ok, Eric có cái gì mới mẻ không? Con có thể cho thính giả
2: chắc biết. Là cái tin mà tốt á, là cái tin chúng ta sẽ có những cái tin tốt tốt, cái tin không có tốt và cái tin cũng không tốt và cũng tốt.
1: Okay.
2: Nhưng mà mình nói về cái tin tốt trước đi. Cái tin tốt đó là liên quan tới Super Visa.
1: Okay.
2: Super Visa là một cái dạng visa đặc biệt dành cho cha mẹ hoặc là ông bà của cái người PR hoặc là người citizen. Của Canada. Super Visa có một cái lợi thế là

0: được tới 2 năm nữa.
1: Ừ.
0: Cho nên là nó là một cái dạng đặc biệt, thì
1: Ừ.
0: cũng không phải tự nhiên mà có cái dạng này, là bởi vì bảo lãnh định cư của cha mẹ ông bà thì quá khó đi, cho nên là mình người ta mới có cái ra cái chương trình đó. Thì
1: Ồ.
0: dạ thì thật sự là có vẻ như là chính phủ Canada, mà đặc biệt ở đây là bộ bộ di trú, họ không muốn cái chuyện mà bảo lãnh định cư cho cha mẹ ông bà nó rộng rãi như lúc trước, nó dễ dàng như lúc trước nữa. Cho nên
1: Ồ.
0: là từ chắc cũng lâu rồi ha, từ năm 20 tới bây giờ là họ chưa mở một cái pool mới cho mọi người muốn bảo lãnh gửi cái interest to sponsor vô mới nữa, và họ cứ lấy trong cái pool cũ họ mời hoài, và từ giờ mời mời tới bây giờ thì vẫn còn nhiều người trong đó, và
1: Vậy
0: không
1: hả?
0: biết là năm 2026 là như thế nào, mà chúng ta vẫn chưa có một cái gì
1: Chưa có một
0: đó,
1: tin tức gì
0: tin
1: mới.
0: tức gì mới hết. Thì cái supervisor trước đây á thì muốn bảo lãnh thì thật ra cũng cũng không có đã không có quá khó rồi. Cái income chỉ cần một năm thôi, income của cái người bảo lãnh chỉ cần một năm gần nhất thôi. Thì bây giờ dễ hơn một chuyện nữa là ví dụ như cái năm bây giờ đang là năm 26 đi, thì nếu mà cái năm 25 á, cái income của cái người con mà không có đủ á, thì có thể lấy của năm 24, nếu năm 24 đủ. Đủ là đủ theo cái mức hiện tại, thì cái mức đó mỗi một tháng 7 thì người ta sẽ cập nhật. Thì tùy gia đình mình sẽ phải đếm gia đình mình có bao nhiêu người, hay vợ chồng bao nhiêu đứa con rồi này nọ,
1: rồi
0: cộng
1: phải
0: với người
1: cộng
0: cha
1: vô.
0: người
1: Nhưng
0: mẹ.
1: mà mức tiền hiện tại là để mà bảo lãnh gia đình, bảo lãnh người sang là bao nhiêu con, mấy chục ngàn?
0: Nó tùy cái số lượng, cái tùy cái số lượng thì tùy số lượng family size, nhưng mà nó sẽ khác với lại bảo lãnh định cư một chỗ. Bảo lãnh định cư là mình phải lấy cái mức đó mình nhân với 30, cộng thêm 30% nữa, còn nếu mà super visa thì lấy cái mức đó thôi. Cái
1: Không
0: mức
1: cần
0: đó nó
1: phải.
0: kêu là low income cut off LICO. Dạ thì cái mức LICO đó nó thấp hơn cái mức bảo lãnh định cư tới 30%, cho nên là mình nó đỡ hơn. Và bây giờ thêm một cái yếu tố là nếu mà hai cái năm gần nhất không đủ thì lấy năm trước cũng được.
1: Thì cũng đỡ.
0: Rồi thêm một cái này đặc biệt nữa, nếu cái năm hiện tại năm gần nhất cũng không được nữa đó, thì cái income của cái người được bảo lãnh, tức là cha mẹ hoặc ông bà
1: Có thể
0: ở
1: cộng
0: nước
1: vô
0: ngoài, có
1: luôn.
0: thể cộng vô luôn, với điều kiện income của cái người con hoặc là người cháu được 75% cái mức yêu cầu.
1: Phải phải
0: 75%.
1: trên trung bình
0: Dạ
1: đó.
0: đúng rồi. Và ở đây lưu ý là nó là income chứ nó không phải là saving. Nó không phải tài
1: ok,
0: sản,
1: tức
0: nó
1: là phải
0: phải
1: phải
0: là
1: là
0: income.
1: tiền phải
0: Dạ phải là income. Còn bây giờ tài sản có mấy chục triệu đô la mà không có income thì
1: Là cũng không
0: cũng
1: được.
0: không được. Mà income ở đây nó có thể tới từ nhiều nguồn, cho mướn nhà cũng là income, investment cũng là income, ở không tiền để không bỏ ngân hàng lấy lãi cũng là
1: Cũng là
0: income,
1: income.
0: chứ chứ không phải
1: Nó
0: là
1: thoải
0: cứ phải là
1: mái.
0: đi làm mới là income, tiền hưu cũng là income,
1: Phải có income.
0: phải có income, thì cái chuyện đó là cái chuyện có vẻ là tốt,
1: Eric có thể nói là những người mà sang đây theo cái diện super visa đó, họ có những cái điều kiện gì khác biệt với lại những người được bảo lãnh định cư sang đây không?
0: Và bảo lãnh định cư thì
1: Được ở
0: được
1: lại.
0: thành PR,
1: À,
0: tức
1: được ở
0: là
1: lại.
0: có những có khi mà bảo lãnh định cư trong thời gian gần đây á, là cái người con hoặc người cháu phải ký anh được tới 20 năm,
1: Tới
0: có
1: 20 năm bây giờ
0: và
1: hả?
0: 20 năm lận. Nhưng mà cái quyền lợi về sức khỏe đó, quyền
1: Thì
0: lợi về
1: được
0: được bảo hiểm sức khỏe, ví dụ như ở BC
1: sau
0: mình là
1: 3 tháng.
0: MSP này nọ, thì sau cái thời gian chờ là như một cái người bình thường, một cái người
1: Vậy cũng
0: PR, một
1: đỡ.
0: người bình thường. Còn
1: Nhưng mà
0: cái
1: super visa đâu có được
0: dạ
1: ha?
0: không có super visa là họ đẩy
1: Cái trách nhiệm đó
0: cái
1: về
0: trách
1: cho gia
0: nhiệm
1: đình.
0: đó cho cái người gia đình, và khi mà mua là phải mua bảo hiểm với cái yêu cầu, hai yêu cầu. Thứ nhất là cái mức đền bù phải 100.000 ít nhất, thứ hai là phải cover được 365 ngày ít nhất. Cho nên là xin lưu ý là nếu mà quý vị nào mà đi qua Canada mà đi bằng super visa, các cô chú bác ông bà thì tới sân bay phải cầm được cái policy đạt đủ hai điều kiện đó, tính từ cái ngày đi vô cho tới cái ngày tính từ cái ngày đi vô là phải được cover 365 ngày. Và giá trị là phải là ít nhất 100.000. Và khi mà mua á, thì mình cũng phải hỏi rất là kỹ về về về về những cái điều kiện đó. Và ngoài ra có một cái một Eric không có bán bảo hiểm, nhưng mà Eric sẽ dặn rất là kỹ là mọi người nên hỏi rất là kỹ về những cái điều kiện của cái này, tại vì có những người họ nghĩ là bảo hiểm này là cái gì cũng bảo hiểm, đi khám bệnh cũng bảo
1: Không
0: hiểm,
1: có.
0: thường thường là nó không
1: Đâu.
0: có,
1: Đúng
0: còn
1: rồi.
0: nếu mà có thì nó sẽ rất là mắc, nên mình phải hỏi rất là kỹ. Rồi ví dụ như điều kiện hoàn tiền, nếu mình không ở đủ một năm này nọ thì tất cả mình phải hỏi cái người bán bảo hiểm cho mình rất là kỹ việc này.
1: Nhưng mà mình phải mua một năm, tức là 365 ngày, chứ mình không thể nào tới tôi mua 3 tháng rồi sau đó
0: Dạ
1: tôi mua thêm.
0: không, nếu mà cầm cái policy 3 tháng vô có thể bị

0: không không được cho vô.
1: Ồ, vậy đó hả?
0: Phải 100.000 và đủ 1 năm thì người ta mới cho mình vô.
1: Ồ, ok vậy. Bà
0: Dạ.
1: con phải lưu ý cái điều
0: Dạ,
1: này.
0: phải lưu ý cái chuyện này.
1: Người Việt mình cứ nói là không sao đâu, mình khỏe mà đâu cần phải mua đâu.
0: Dạ, thật ra cái đó là một một một cái điều rất là chủ quan và nó đã gây hại khá là nhiều người. Ví dụ như mình chỉ cần mình cái chuyện cái này chuyện chuyện thật luôn. Khách của con là có một cái người bà con này đi qua bên này du lịch. Xong rồi đi ra ngoài sau nhà đổ rác ngay mùa đông, trượt
1: Chân
0: chân
1: té.
0: té, nằm bệnh viện có 1 đêm 2 đêm thôi, 11.000 cái bill. Dạ 11.000 đô là cái bill thì nên là nó không có đáng bao nhiêu hết đâu, mình bốn
1: Chết
0: ngày không có đáng
1: luôn.
0: bao nhiêu hết.
1: Cũng tùy theo cái tuổi, tuổi mà cao rồi thì
0: Tuổi
1: nó nhiều.
0: cao và bệnh nền
1: Bệnh
0: á,
1: nền
0: bệnh
1: nhiều.
0: nền thì cũng không có cover luôn,
1: Ồ vậy đó
0: cho
1: hả?
0: nên là mình phải hỏi rất là kỹ với cái người bán bảo hiểm cho mình, chứ không phải cứ cứ cứ mua là mua thôi. Dạ nó không có dễ dàng như vậy.
1: Ok. Cái đó là hồi nãy là Eric nói về cái super visa với lại bảo lãnh định cư. Bảo lãnh định cư cha mẹ bây giờ có những cái gì mới mẻ không?
0: Dạ không,
1: Cũng không hả?
0: coi
1: Nhưng
0: như
1: mà có
0: là
1: dễ
0: đợi
1: hơn
0: ngoài
1: không?
0: không thấy con thì họ không nói là dễ hơn, họ nói là khó hơn, nhưng mà họ cứ treo treo đó vậy đó, họ không có một cái thông tin gì mới hết trơn, cho nên mình cũng không biết khi nào là có cái gì mới hết.
1: Rồi về vấn đề mà Express entry đó thì có cái gì thay đổi không?
0: Express entry ở ngày hôm nay thì chưa có gì thay đổi, nhưng mà trong tương lai thì sẽ có khá là nhiều cái thay đổi. Trong đầu năm 2026 thì cũng đã có một vài thay đổi rồi, ví dụ như là họ tăng thêm, họ mở một cái stream, những cái đợt cho riêng cho những cái người senior manager, cho riêng cho những người bác sĩ, cho riêng cho những cái người military này nọ. Thì cái đó thì chắc cũng cũng cũng không có không không có nhiều người rộng rãi được cái đó lắm. Còn bác sĩ ở đây á, thì cũng lưu ý là bác sĩ là những người đã hành nghề bác sĩ ở Canada rồi, thì ở ở ở đây nó lại cái chuyện con gà với cái trứng. Muốn hành nghề bác sĩ Canada thì phải có cái giấy phép hành nghề của bác sĩ
1: Đúng
0: Canada.
1: rồi. Đúng.
0: Mà muốn có giấy phép đó thì hầu hết là rất là khó, tại vì không đủ thời gian để học lại cái bằng, cho nên là gần như là chỉ có những người bác sĩ nào mà đã cầm cái bằng bác sĩ Mỹ hoặc là tương tự như vậy thì nó mới dễ dàng cái stream này thôi. Còn những cái người bác sĩ mà từ
1: Và
0: những
1: từ
0: nước
1: cái
0: khác
1: tỉnh
0: thì
1: nước
0: sẽ rất là
1: khác,
0: khó.
1: những cái nước khác sang.
0: Còn senior manager thì cũng cũng cũng rất là khó luôn, chứ không có dễ.
1: Vậy đó hả?
0: Lương rất là cao thế này thế kia. Thì hồi tuần trước á, hồi cách cách đây 2 tuần á, thì RCC có tổ chức một cái buổi info session thôi, chứ không phải là thông báo chính thức gì, nói về những cái thay đổi sắp tới của Express Entry. Thì họ đưa ra những cái tiêu chí này nọ, nhưng mà tóm lại là nghe thì có vẻ là nó dễ hơn, nhưng mà
1: Thực tế thì
0: thực
1: nó
0: thực
1: lại
0: tế là cạnh tranh sẽ cao hơn,
1: vậy đó hả?
0: và ưu tiên đặc biệt lại ưu tiên hơn cho những người có kinh nghiệm ở trong Canada. Hồi trước giờ nó cũng đã như vậy rồi, nhưng mà nó sẽ ưu tiên những người ở quan trọng ở trong Canada. Nó sẽ ưu tiên những cái người mà có cái thu nhập cao hơn. Mà cái thu nhập cao hơn không phải là cái người đó hiện đang lãnh cái lương cao hoặc là sắp tới sẽ lãnh lương cao, mà là trong quá khứ đã lãnh lương
1: Lương
0: cao.
1: cao.
0: Mà lương cao ở đây á không phải là để tránh cái việc mà nó tiêu cực đằng sau nó, thì người ta sẽ nói là ví dụ như tôi sẽ cho một cái mức, ví dụ như mấy mấy chục đồng thì con chưa rõ, mà con nói ví dụ thôi, ví dụ là 50 đồng đi một giờ đi, thì người ta sẽ coi là trong quá khứ bạn đã làm 50 đồng một giờ trong vòng 6 tháng, ví dụ vậy 1 năm gì đó, thì tôi sẽ cho bạn thêm bao nhiêu đó điểm, cái kiểu như vậy. Người ta ưu tiên về điểm.
1: Nhưng mà cái đó là trước khi mình sang Canada hả? Cái tay nghề mình ở bên
0: Ở
1: Việt
0: trong
1: ở
0: Canada, ở ngoài Canada
1: ta
0: thì
1: cũng cộng thêm.
0: nó cũng sẽ người ta cũng sẽ cộng điểm, người ta chưa nói chính xác, nhưng mà từ trước tới giờ Express Entry điểm kinh nghiệm ở trong Canada sẽ cao hơn điểm kinh nghiệm ở ngoài Canada. Bây giờ nếu mà mình xếp hạng á, mình xếp hạng về điểm á, cái người mà vừa có bằng ở trong Canada, vừa
1: Vừa
0: có
1: có
0: tiếng
1: tiếng
0: Anh
1: Anh
0: giỏi, vừa có kinh nghiệm ở trong Canada
1: thì ưu thì
0: và
1: chẳng
0: kinh nghiệm ở ngoài Canada thì là
1: à
0: điểm cao nhất.
1: à ok
0: Cái người mà thiếu một trong 4 yếu tố đó thì điểm sẽ thấp hơn.
1: à ok
0: Thì ví dụ như chưa có kinh nghiệm ở ngoài Canada mà có ba cái
1: thì
0: thứ
1: có
0: kia
1: ba
0: thì điểm vẫn cao, nhưng một người có kinh nghiệm ở trong Canada, ở ngoài
1: ở ngoài
0: Canada không,
1: Canada
0: chưa có kinh nghiệm trong Canada thì điểm sẽ
1: thì
0: thấp hơn
1: mới
0: những
1: thấp hơn.
0: người còn lại.
1: Tức là ưu tiên cho những người có kinh nghiệm ở trong Canada.
0: Bởi vì at the end of the day, cái người mà thành PR là những cái người theo những cái chương trình Express Entry, đó là một trong những cái chương trình của Economic Class, nghĩa là những người sẽ có khả năng thành công trong cái việc

0: economically established in Canada. Cho nên là họ sẽ phải có cái tính cạnh tranh ở trong thị trường lao động. Thì đó là những cái yếu tố mà giúp cho họ thành công trong trong thị trường lao động ở trong cái đó đạt.
1: Thu Hằng với Tiên có câu hỏi gì cho Eric không?
2: Có câu hỏi cho Eric nè. Không phải của Thu Hằng mà của người khác hỏi. Gia đình tôi có một người cao niên cần người chăm sóc. Xin hỏi Eric là chúng tôi có thể bảo lãnh một người thân nào trong gia đình hoặc dòng họ từ Việt Nam qua đây không? Và điều kiện thì cần phải như thế nào?
0: Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô Thu Hằng. Về lý thuyết là được, nhưng mà về thực tế thì nó sẽ gặp những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái người đó, cái người mà sẽ qua đi làm á, dự định qua đi làm á, người ta có một cái background gì hay không, về cái nghề đó hay không, tiếng Anh người ta có đủ ở cái mức mà gọi nào quanh quanh được hay không, và người ta có kinh nghiệm hay không, người ta có bằng cấp hay không, người ta có những cái yếu tố mà có thể giúp cho cái người đó làm được công việc đó hay không. Và thứ hai, cái người ở bên này á sẽ phải chứng minh là tôi đủ income để tuyển một cái người từ nước ngoài qua. Và tôi đã cố gắng tôi kiếm ở trong Canada rồi mà tôi kiếm chưa có ra, cho nên tôi mới kiểu người nước ngoài. Thì nó lại quay lại một vấn đề là cái Labor Market Impact Assessment theo LMIA. Và cũng sẽ phải đi theo tất cả những trình tự như vậy. Thì tới cái lúc mà mình nộp cái đó ra, thì nếu mà mình chứng minh được thì mình không kiếm được người nước ngoài, người nội địa đi kiếm làm việc đó, thì mình sẽ được duyệt cái LMIA đó. Nhưng mà khi mà mình nộp work permit thì câu hỏi tiếp theo là tại sao không tuyển người ngoài đi tuyển người trong nhà. Cái đó có thể được coi là một trong những cái kêu là conflict of interest. Mình người Á Đông mình nghĩ là ok, cái người bà con thì nó sẽ tốt hơn về tình cảm, connection này nọ. Nhưng mà khi mà người ta dựa trên luật, người ta giải quyết hồ sơ thì người ta sẽ không có nghĩ như vậy.
2: Đúng rồi.
0: Người ta cần cái người có cái khả năng làm việc đó hơn. Tức là về lý thuyết là mình nghĩ là được, nó dễ, nhưng mà trên thực tế nó không có dễ.
1: Cô có một câu hỏi muốn hỏi là bây giờ cái vấn đề mà hôn nhân đó, lập gia đình đó thì có dễ dàng không, hay là có những cái điều kiện
0: thì cho tới ngày hôm nay không có một cái khó khăn gì trong cái việc nộp hồ sơ đó, trừ ở Quebec. Ví dụ như Quebec hồi tháng mấy, tháng 10 năm ngoái, tháng 10 hay là tháng mấy năm ngoái, tại vì con không có làm chương trình Quebec, nhưng mà họ đó là hết quota rồi. Hết chỗ cho năm đó rồi. Thì trừ cái bác ra thì chưa có một cái thông báo nào liên quan tới hết. Tuy nhiên càng ngày người ta càng có những cái cách để người ta phát hiện ra những cái hồ sơ nó không thật. Và càng ngày người ta càng có thêm nhiều cách để người ta điều tra những cái việc đó. Cho nên là thật sự là con khuyên là mọi người thật thì hãy làm, tại vì rất là khó qua mặt chính phủ. Không phải như ngày xưa. Dạ, con biết ngày xưa có những cái vụ là nó dễ, nhưng mà bây giờ thì không phải thường như vậy.
1: Nó hết rồi phải không?
0: Cũng không phải, nhưng mà người ta cái gì mà làm quá thì người ta cũng sẽ có cách người ta đối phó thôi.
1: Thành ra mình thật thì mình hãy làm, còn không thì đừng có làm.
2: Một câu hỏi nữa này Eric. Một người ở bên Mỹ có gia đình, có chồng con rồi, nhưng mà họ lại có mẹ ruột đó ở tại Canada. Thì bây giờ người đó đã tuổi hưu trí rồi, thì người ta muốn qua Canada ở có được hay không, có thể làm di dân qua Canada hay như thế nào không?
0: Một cái người quốc tịch Mỹ thì họ không có đặc quyền gì trong cái việc di dân hết, đối Canada hết, họ như vẫn là một người nước ngoài như bình thường. Một cái người công dân Mỹ họ sẽ có chức đặc quyền khi mà họ đi làm trong những cái ngành nghề đặc biệt under NAFTA ngày xưa hoặc bây giờ là customer. Nhưng mà về định cư thì họ cũng như một người bình thường. Nếu mà đi du lịch thì nó sẽ dễ dàng hơn, họ không cần xin visa, không cần gì hết, chỉ cần đi qua thôi. Nhưng mà cũng sẽ được ở có 6 tháng thôi. Nhưng
1: phải
0: mà
1: đi
0: ở
1: về
0: thì xin visitor record chứng minh tôi có đủ tiền, tôi muốn ở với mẹ tôi thì bình thường. Chứ còn di dân thì sẽ không có một cái
2: chứ họ không có thể nào có thể nào trở thành người Canada như là những cái sắc dân khác mà đi sang đây nói là tôi muốn sống ở Canada, rồi tôi muốn mua nhà tại Canada, tôi muốn thành quốc tịch Canada.
0: Không có đặc quyền đâu.
1: Nhưng mà các nước khác cũng đâu có đặc quyền.
0: Không có nước

0: nào có đặc
1: không
0: quyền
1: có,
0: đó hết trơn.
1: Dạ, yeah. Dạ, yeah. Yeah, không có. Vẫn phải đi theo.
0: Vẫn đi theo một trong những cái chương trình định cư nào đó.
1: Dạ.
2: Yeah. Oh.
0: Không có đặc quyền.
2: Mà giữa Mỹ với Canada thì không có một cái chương trình nào.
0: Dạ, có những có những cái treaty, nhưng mà nó là tạm thời thôi, chứ nó không phải là permanent. Chứ không phải là tự do di chuyển, muốn đi người Canadian muốn thành US citizen thì dễ dàng, hoặc là ngược lại, nó sẽ không có những cái đó.
1: Cảm ơn em. Cô muốn hỏi về cái chương trình gì tự dưng cái người quên. Caretaker.
0: Dạ.
1: Cái chương trình đó bây giờ như thế nào hả?
0: Chương trình đó họ mở chương trình mới năm ngoái, năm 2024 họ mở. Họ hứa là sẽ có hai cái nhánh, một cái nhánh là dành cho những người ở trong Canada rồi và đã có kinh nghiệm Canada rồi. Nhánh thứ hai là dành cho những người chưa có kinh nghiệm Canada ở ngoài Canada. Thì cái nhánh số 1 họ mở ngày 31 tháng 3 năm 2025.
1: Mà cái nhánh này nó có ưu tiên hơn cái nhánh ở ngoài không?
0: Dạ thì
1: hay là cũng giống
0: thì
1: như
0: nó
1: nhau.
0: Cũng không có ưu tiên gì, nó chỉ có mình phải đạt được cái điều kiện, những điều kiện nhất định đó thì mới được. Và cái nhánh thứ hai thì họ không có mở. Xong tới đầu năm 2026 họ nói là 2026 sẽ không mở. Là họ nói là tạm ngưng. Nhưng mà cách đây khoảng một tháng con đi lên trên website của họ, con coi RCC con coi thì thấy họ dùng chữ close chứ không dùng chữ post. Thì con chưa hiểu cái gì xảy ra. Họ không, họ nói là họ post nhưng mà họ dùng chữ close, họ dính chữ close vô, thì con chưa biết chuyện gì xảy ra hết.
1: Vậy đó.
0: Dạ. Và thật sự là tại vì những cái chương trình cũ họ vẫn chưa giải quyết xong, backlog rất là lớn, cho nên họ vậy có thể đó. Họ chưa muốn nhận thêm người mới. Dạ. Chưa chưa có. Thì nếu mà muốn tạm thời thì phải xin LMA như trường hợp và hồi nãy con giải thích cho câu hỏi của chị Thu Hằng. Dạ, phải xin LMA.
1: Dạ, nhưng mà cái thời gian mà xin cái LMA
0: bây giờ lâu lắm.
1: Lâu lắm
0: dạ,
1: hả?
0: Bây giờ chắc khoảng bây giờ phải muốn là phải đăng báo 2 tháng mới tuyển được người. Mới bắt đầu nộp được LMA. Nếu mà không tuyển được người mới bắt đầu nộp LMA. Bây giờ chắc khoảng 5-6 tháng mới có cái LMA, xin work permit thêm mấy tháng nữa.
1: Vậy thì khi mà người ta xin và người ta đang chờ mà người ta hết hạn thì sao?
0: Dạ hết hạn là cái người lao động.
1: Dạ cái người lao động đó.
0: Dạ người lao động hết, nếu mà người ta ở trong Canada,
1: ở trong Canada đó.
0: Thì từ hồi tháng 11 năm 24 đó, là cái người mà đang ở trong Canada mà cầm visitor đó, đang là cái status là visitor đó, thì họ sẽ không có được xin work permit theo những cái dạng LMA hay là tương đương rồi.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, cho nên là họ bắt buộc phải đi về.
1: Vậy đó.
0: Dạ.
1: Wow.
0: Dạ.
1: Khó khăn quá.
0: Khó. Yeah. Rất là khó bởi vì họ RC họ giảm cái số lượng cái cô là dành cho những cái người lao động nước ngoài và kể cả sinh viên rất là thấp xuống so với lúc trước, có thể nói là bằng một phần ba lúc trước.
2: Wow. Em trường hợp mà những người bảo lãnh cha mẹ qua đó thì họ qua bao nhiêu lâu thì họ được phép ăn tiền già, hay họ được phép có những cái benefit như là những người ở đây lớn tuổi đó, chẳng hạn những cha mẹ lớn tuổi 60-70 tuổi mà họ đã qua đây rồi. Thì tất nhiên là khi mà họ qua bây giờ là cái chương trình
1: healthcare là sau 10 năm.
2: Sau 10 năm hay sau 20 năm?
0: Dạ cái undertaking á là phải là sau 20 năm. Nhưng mà cái undertaking đó có nghĩa là housing support, income assistance. Còn những cái điều kiện khác thì tùy, ví dụ như họ qua lúc mà họ còn đi làm, họ đủ điều kiện lãnh CPP thì họ vẫn được lãnh CPP. OAS họ đủ số năm thì họ vẫn được lãnh OAS. MSP hoặc là tương đương ở những cái tỉnh khác so với BC thì vẫn được lãnh thôi. Cái undertaking 20 năm đó là để dành cho cái chuyện housing hoặc là income assistance. Còn những cái benefit mà một cái người đi làm đóng thuế bình thường thì họ vẫn có. Và nếu không đi làm như thế thì vẫn có MSP, vẫn có bảo hiểm sức khỏe của tỉnh.
2: Thường là có những gia đình người ta bảo lãnh cha mẹ sang đây, cha mẹ đâu có đi làm gì đâu.
0: Thì sẽ không có OAS, sẽ không có xin lỗi tại vì con không có rành về OAS. Nhưng mà ví dụ như CPP, nếu mà họ không đi làm thì sẽ không có CPP.
2: Nhưng mà rồi họ có được những cái có nghĩa là không được một cái tiền gì mà trợ cấp từ xã hội hết.
1: Không, nếu mà undertaking thì đâu có được ha.
0: Dạ, thì đó, những cái nào mà dành cho những cái người mà không, ví dụ như mình nói, hồi nãy có nói là housing hoặc là housing support hoặc là income assistance, thì cho dù là họ không có làm ra tiền, họ vẫn không được lãnh những cái đó. Bởi vì cái người con họ đã ký

0: Nên chắc khi ngày xưa là 10 năm, bây giờ là 20 năm
1: họ
0: rồi.
1: Phải chịu trách nhiệm.
2: Là người con phải chịu trách nhiệm.
0: Người con phải chịu trách nhiệm. Nếu mà cái người đó vẫn cố tình đi lãnh thì người con sẽ phải trả và nhận tiền phạt.
3: Sau đúng rồi, phải trả tiền lời. Tiền lời đó con.
0: Tiền lời và tiền phạt.
3: Tiền phạt nữa.
0: Mỗi lãnh vợ chồng cũng vậy thôi. Vợ chồng thì 3 năm.
3: À, chỉ có 3 năm thôi.
0: Dạ, 3 năm.
3: Nhưng mà cha mẹ
0: có sau đó qua có còn ở chung với nhau hay không thì cũng sẽ phải thực hiện cái điều 3 năm đó, anh sẽ kiện đó. Cha mẹ thì 20 năm.
2: Chỉ có 3 năm thì cũng ngắn quá chứ.
3: Dạ.
2: 3 năm.
0: Dạ.
2: 3 năm.
0: Dạ.
2: Họ dáng chịu 3 năm rồi.
0: Dạ, cái đó là interchecking thôi. Còn bây giờ cái vụ mà conditional PR đó là bị bỏ lâu rồi. Bỏ từ 2017 rồi. Tức là hồi xưa là nếu mà qua là phải ở chung với nhau 2 năm, nếu mà ly dị là sẽ mất visa.
3: Cái đó là bỏ rồi hả?
0: Bỏ lâu rồi.
3: Tức là mình sang mà nếu mà không ở chung với nhau.
0: Dạ, không có bị gì.
2: Cũng chẳng sao.
3: Không bị cái gì hết.
0: Không có bị cái gì. Tại vì có nhiều ví dụ abuse. Dạ. Okay. Cô mà không có nghe lời tôi là tôi đuổi cô về thế này, tôi cứ
3: đâu có được cái chuyện đó phải không?
0: Dạ bỏ rồi, họ bỏ cái đó rồi. Rất là nhiều.
3: Không, thí dụ như có ông chồng hay bà vợ bảo lãnh người hôn phối sang đây, nhưng mà bực quá rồi nói ok tôi lên trên sở di dân tôi nói.
0: Dạ không.
3: À, trục xuất bà về, tôi đuổi bà về, có được không?
0: Đâu đã
3: được.
0: Lấy được visa rồi là họ
3: là không bao giờ.
0: Trước cái ngày có visa họ có quyền withdraw cái sponsorship.
3: Trước ngày đó thì có quyền, nhưng mà khi mà cái cô đó hay là cái anh đó mà nhận được cái PR rồi là no way ha. Phải, tại vì có nhiều ông chồng cũng hay hăm dọa bà vợ nói không nghe lời không này kia là tôi sẽ cho bà về
0: đó
3: Việt Nam.
0: Thì bởi vì có nhiều cái vụ đó quá cho nên là người ta thậm chí những sắc dân khác họ còn có đánh đập rồi thì dân la chứ không phải là đơn thuần là hăm dọa không đâu.
2: Đúng rồi.
3: Như vậy thì nếu mà cái người đó có PR rồi họ đâu họ, nếu mà họ chưa có vô quốc tịch họ cũng vẫn có yên chí chứ họ không có phải
0: không có
3: lo lắng không có bị gì hết. Ok, như vậy cũng tốt.
2: Cái trường hợp mà ví dụ như là anh A anh bảo lãnh chị B qua thì qua được cái cho là 2-3 năm đi thì là cô ta bỏ anh này. Cô ta bỏ anh này trong khi đó anh ta có tài sản thì những trường hợp đó là cô ta có được thừa hưởng chút gì không?
0: Dạ, cái đó là theo family law. Cái đó nó nằm ngoài scope of services của scope of practice của con. Không có trả lời được. Phải hỏi family law lawyers.
2: Tại vì có nhiều người ta qua xong rồi người ta nghiễm nhiên là vợ chồng rồi phải không?
3: Còn trường hợp là hai người lấy nhau, hai người ở chung với nhau cho là 2-3 năm rồi. Rồi sau đó cũng vì nghĩa là hai người không có hợp nhau, cái bà vợ bỏ đi ra ngoài ở. Như vậy thì sau một năm có coi như là hai người
0: cô đang nói về common law.
2: Common law.
0: Thì cái common law á nó chỉ có cái theo con biết nó chỉ có cái mechanism cái chuyện common law partnership đó nó chỉ có nằm trong luật di trú, luật thuế và luật gia đình thôi. Cho nên là cái chuyện mà dọn riêng đối với di trú tức là bảo lãnh thì cái chuyện common law ở chung với nhau một năm rồi vẫn bảo lãnh được, vẫn bảo lãnh được giống như bảo lãnh vợ chồng thôi. Còn sau đó thì vẫn có cái undertaking vẫn giống như vợ chồng. Nghĩa là qua cho dù có còn ở chung với nhau đi không đi nữa thì
3: hay là không còn ở chung với nhau nữa
0: thì cũng không có đụng cái chuyện mất PR và cũng không có có. Còn cái chuyện tài sản này nọ thì nó nằm under cái luật family. Thì con cũng không giải trả lời được
3: câu hỏi đó. Cái câu hỏi cô này cô muốn hỏi rằng là cô lập gia đình với một cái người ở đây được 3 năm thì ông đó ở abuse cô thành ra cô dọn ra và cô dọn ra cô đã ở ngoài không có dính dáng tới ông cũng hơn 2 năm. Thì trong cái trường hợp này đó cô có được coi như là cô ly thân không?
0: Nếu mà common law, cái đó là common law hay là cưới rồi cô?
3: Cưới rồi đó chứ, cưới rồi mới được ở lại.
0: Cái đó là phải hỏi luật sư family.
3: Vậy hả?
0: Phải hỏi.
3: Thành ra không
0: family.
3: Có phải là tự động là mình ở ly thân là mình sau một năm là mình.
0: Dạ, cái đó nó nằm trong cái nó được quy định ở trong family law, chứ nó không có nằm trong luật di trú.
3: Cũng gì ha?
0: Dạ. Còn luật di trú thì là nó sẽ liên quan đến những trường hợp như thế nào? Một cái người là sponsor của một cái hồ sơ sponsorship thì từ cái ngày mà cái người đó cái người mà được sponsor được người đó sponsor thành PR thì trong vòng 3 năm người đó không được sponsor người khác

0: cái người mà đã sponsor rồi đó. Rồi. Còn cái người mà được sponsor thành PR đó thì sau 5 năm họ mới được sponsor cho người khác. Một cái 3 năm, một cái 5 năm.
1: Ok, tức là cái người mà thí dụ như bây giờ cô bảo lãnh một người sang.
0: Dạ.
1: Thì
0: 3 năm sau năm,
1: cô mới được bảo lãnh thêm người khác.
0: Còn cái người,
1: còn
0: mà,
1: cái
0: được
1: người mà được cô bảo lãnh thì phải 5 năm sau. Nếu muốn bảo lãnh ai đó.
0: Tức là sau cái chuyện bảo lãnh, hồ sơ bảo lãnh nó xong thì sẽ có hai cái bar đó để cho chống cái chuyện bảo lãnh dây chuyền.
2: Ok, đúng rồi, nếu không người ta làm thành business. Vì ông A bảo lãnh bà B 2 năm bỏ. Bỏ xong ông ta làm hồ sơ, ông ta bảo lãnh luôn một bà khác. Thế còn cái bà kia thì đã được ở đó rồi lại bảo lãnh luôn một ông khác.
1: Nhưng mà đâu có bảo lãnh như vậy được hả?
0: Tại vì thì sau cái thời gian đó trên lý thuyết là được nộp. Nhưng mà những hồ sơ đó họ sẽ dùng kiến lúp và soi.
1: đúng rồi, họ coi rất là kỹ càng. Chúng ta còn được hơn một phút thì bây giờ Eric có thể tóm tắt những cái gì mà mình cần phải nhớ cho cái vấn đề
0: về supervisor thì nó dễ hơn, chúng ta có thể sử dụng cái người bảo lãnh ở Canada có thể sử dụng cái income của năm gần nhất hoặc năm trước đó, nếu năm nào tốt thì sẽ được. Nếu không đủ thì có thể sử dụng năm gần nhất với điều kiện là được 75%. 25% còn lại có thể cái người được bảo lãnh là cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Nếu có income là có thể bù vô cái số 25% còn lại để được làm supervisor. Express entry thì chắc là các bạn tiếp tục học tiếng Pháp thôi.
1: Tiếng Pháp bây giờ
0: vẫn đang rất là một cái đường mà có thể giúp có PR nhanh đối với những người skill worker.
1: Kỳ sau mình sẽ nói về vấn đề du học hay này kia nhé. Thu Hằng với lại Tiên.
2: Vậy là em vừa mới nói 75% mấy cái gì đó thì nói tóm lại này, cái tổng số tiền income người ta là bao nhiêu ta có thể
0: sẽ đi theo family size. Cho nên là và con số đó nó cũng theo cái bảng và Eric không có nhớ hết được. Thì phải tùy family size bao nhiêu thì nó sẽ là bao nhiêu đó tiền.
1: Cảm ơn Eric, cảm ơn Thu Hằng. Kính thưa quý vị, buổi trò chuyện về vấn đề những điều cần biết về di trú đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
2: Eric cho một cái số phone của em.
0: Số phone nhân phòng là 778-725-1071. 778-725-1071.
1: Cảm ơn Eric.
0: Cảm ơn
1: kính chào quý vị.
0: Cảm ơn anh Tiên.
3: Bye.
1: Bye.
4: Chương trình Phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.

năm bong cá à lâu nít chỉ phơi cá cái đã tha vạ sằng bong han tha mách bong han tha về miên tụm nô muối từ rô à đây về về lên về mình sơ trong thưa vậy chỉ khăm ai nè chú vạ sằng nó về miên nay thật năm bong cá nông anh ngư nó vùng toàn cá mà tế bàn dương không chạm bong cá hời nè dòng gì nấy cứ bàn chập bòn là phiệt bình tì à được cho nên dương khơi tha bởi dương priệp sập ngày nên tình thầm mày muốn nâng mẹn sạch vọt nà thế cứ nhầm khoan là nhầm được khám mênh cho nên ta nhớ nói kênh thá phía khóc nì hai tầm nô lấy tờ rô tạo phẩm lịch biệt khám mẹ bánh nà đôi châm đạn nâng kháng kào nhưng bà tam tạp nâng vì mình thôn thô ấy màn thế bánh tay vì vì miên đo thật cả lãnh đôi thá vì chô chô lô những cái hù hẹt cứ thả nhưng mà ôi bịa và đang cái phía đi tuyết nó cứ ở đây mà hư đặt chìa lòng ô miền các bạn miền các bố tay ọt bàn ca ọt bàn ca hay mình thầm ọt bàn ca chúng ta vừa khô chúng ta vừa trường để cái nhóm thay ổn chơi nhưng cứ thay bịa để cửa rốt bịa để cua xong hơi thôi mà đá cái thay hư mới thay hư viên mà bay thì hóa ná bởi dương thay dây ổng phim nước chăm từng chơi còn một sợ bay ăn chơi chỉ tiện cửa rộp tiện thoa mặt đá cứ hả miên trăm bệnh mau cửa rộp ăn chơi đời sọt ngay ni ấy tiếc anh ấy để nhầm tha để nhầm khăn nơi bật tê chuyện dù tới được nhầm máu nhầm khơi tiện năng mình bốn nhầm miên cáp nhẹ pa là mình bốn nhầm khơi nhà năng nữa miên cáp miên trăm bách cửa rộp và mấy việc chết bị đau mà người tha tao ăn chơi mình sẽ lập địa ban hay đâu phải thay máu vì ăn miên chuyện anh ấy về nuông tập về chung riệp và hai chưa mình tuân đó mà pay cho năm này thế còn đăng này à lời thầy giảng du còn phát cho mà pay cho năm mà hơi nè đây là lời nó ao thì chung riệp miếng bà thay mà chun nó đăng cho mau về nào chung riệp cứ thưa ở chung riệp hãy bây giờ dây bịa mình cua mình pra bịa đôi thả chạm bạch cùng cua dừng dây này anh thôi mà đã dừng tháp prap mưa từ prap về đó còn mau dây khang pe nhớ nè ôi tới chùm riếp cái na dương dây tới chùm riếp chỉ ca của xong tới nặng thì thông chừng dương thì cha chừng dương bồn dạ thì thông chừng dương à lời nó ngả chun này mau bị nó ngả chun nè cái này anh ấy chăm chăm thì dây rương fiori tuyết cứ thả đại dương đặt máu được thả vừa ao vía chờ chai bên về mình chờ chai chùm bùa nhóm nó bị chôn bị chơi mà đang bị chun rương say đẹp dòng khăn phốt nó cứ kìm đai làm dây chăng hay sẽ đập nè ban hay dương mau bật thay em đôi chía kì bị muốn dây mau bị khoạt hay à đai nè lớp phong đai à tê nó cứ thà say tơ miên tê lấy toàn nụ tê bịa khmer nụ tê miên men ót này phần về miên cái hơi thành nuance tê na để cái tơ thà nụ tê na để còn bật thà tê nó à lấy nó vô mòn dây chìa chìa bạn nào bạn này mà tới tận nút tê mà anh ấy để việc tới chế khâu phía xa vì sự khăn ao dương chưa được chưa được kia thả tìm môn mau nó mấy kinh dây nó việc khâu hay giang mấy khăm ai đến dây mau rọt quan cho năm hai năm nhầm click complete để dương miên chỉ tập tăng là lừa thmo này chỉ ở so thmo này hay thật sự là chỉ rắc này tăng phía xa tôi gọi thì phải muối phía xa khăm ai men phía xa tội ta tê phía xa khăm ai nó việc ở cha muội đài à môi tiết phía xa viết trơ tay bằng cả bịa thamay mình men chăm bắt tập răng American chăm bắt tập khmer y tế tội ta tê bà răng American ấy tầng ốc tay bằng cả bịa thamay được chân này hơi bàn chìa vật chân nó cọm nơi bà tế kế mà chân nắm cái dâu màu mưa mà đoán cái thêm bịa để lư thamay thamay tận tiệm đó chỉ bị xếp dương nô mà ấy chôn màu bị kế dương trơ tập bằng cả bịa thamay mà là hai cái nhóm mình men thá phía xa trời nơi nâng thế ọt miên phía xa lưu lục nà mối để nâng thật lệ phía xa để nâng thật lệ họ từ mốc cứ phía xa để bị sạp ở tiêu hóa ấy ở tiêu hóa phía xa lạc tăng miên nạ nà từ miên tiện lạc tăng thầm mây tiện cát tiện lạc tăng để miên màu tầng một màn trọng ngày nế miên tăng bây giờ mây nà nó rô mây nà nó phía xa sang dự kết miên nạ nà từ bất cát tiện sang dự kết thầm mây mấy tiện ăn miên thế, rồi ấy chỉ phía xa để sập phía xa pi nó việc cũng khó năng na, cái vô mau chỉ cố thôi vậy được mai dương ấy cả đau, vận tải mình men phía xa đấy, việc nơi

0: dương mặt đăng để dốt để thua nó chỉ niêm mà thế dương từ thơ mạch tiết hay là bỏ ấy để mình nghe để mình sưu lắm á còn dây này sưu sẽ đập nữa mới chắc cái lại nôn tích ở đời tôi sưu của mọi người tẹo và la tẹo ấy nhá ở vì nghe đa ở vì sưu đa à lấy nếu thơ ở miền phiệp nghe sưu người dương kia thắng giúp thơ này kia tự xế sưu sẽ đập á nghe sẽ đập á biện tích kế xếp ta lấy của miền phiệp nghe sưu nông ca an nị dây phu ở bàn vén bàn đá để khmai để loạn dây khmai tầm trâu nó sầm man như hơi về trâu nó cứ tham mưa máu về tôi chỉ cắt riêng á đến chỉ à cả an miền phiền nghỉ sưu này à miền phiền nghỉ sưu này về cắt riêng á để mưa tới nó sống chết cứ tháp bởi sân chỉ dừng phu từ việt lơ việt bàn ấy lơ mà bị mồn à đi việt lơ tập kia việt lơ lưới na khi mình đeo cái cây phía xa chẳng thế, vì ổn miên thế, ổn miên thế. Chưa bị xe về gì có, nó cứ mình đeo lươn na cây về gì có thế, ổn miên thế. Về gì có cứ ở vậy. Về gì có cứ chấp bắp, đeo vì cây là anh trong phía xa nó này. Mình men mà núp na tới cây thế. Bạn đã đọc tế, dưới một sợi chiếu trong phía xa bị chia. Dương khôn thảo ọc bà mát ấy, thật khám ấy, ta hình dễ được nhóm tớp xà. Ta hình dễ được nhóm nước tìa. Ta hình dễ thả, nhóm vay kì. Được chứ này, tới kì khôn tình chân tình ngọt, tới kì tiên, chiều tìa hò, ở kì tiên, chỉ có buồn chứ bắp, để kì khôn, mình kì bạc cao tế, vậy có mình men bằng cao tế. Kì xung kết khôn thảo, ô khám ấy, đã bà thiên môn, đã vẹp, đã kề già nó, nơi bà thuộc máu hơi, đã. Nè cầm một bọt nó nơi bị cầu nè suy ra vẹp complement thấy và hôm nay mình đang thật nhóm xa tư đấy hôm nay mình ăn tình gì tam gì phun nhóm xa tư đấy rồi việc anh nói về gì có cứ ăn miên na bạc cao tê cứ kề rốt để khơi miên sập nâng kề rốt cứ khơi ó anh đi về che để kẹt mờ máu về tay dành che anh nói anh về gì có nó ăn miên là na từ bạc cao từ cay thế mình đang miên thế lừa lụng này chuẩn cao nung prai về là ngất là ngôn khuất tích tầm không dễ cho sầm an min nè dương vô lấy sầm an nó thời gian chỗ đo min nó có mình thắt đo min từ sầm an min là mấy thì vô min nung hơi vô một khắp liệp khăn liệp bền vía khắp ở lỡ ở khư mấy ba gì tha sầm an nè hay rồi ở cha riêng tiệt thập ra prà kêu nhiên này ប្រើប្រាស់គឺយើងនិយាយដែលយើងមានឧបករណ៍អីមួយយើងយកវាមកប្រើប្រាស់ព្រះសម្រាប់ហត់ច្រឡំសម្រាប់ដួសបាយសោមសម្រាប់ចាក់ស្អីអីក្បិតសម្រាប់ចិត្តអីអីយើងប្រើប្រាស់យើងប្រើក្បិតយើងប្រើសោមយើងប្រើព្រះយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនខ្ជិះៗជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើមិនបានយីអញ្ចឹងយើងថាអានោះវាជក់ស្អីឬមួយវាយើងនិយាយពាក្យយទូទៅថាស្អីគ្រឿងញៀននោះវាមិន
1: ແຕ່ຫມួយទៀតដែលខ្ញុំគូប្រទេសខ្លួនឯងណាប្រទេសដែរញ៉ាឬមកផ្លែតមកវាចង់ខឹងទៅទិញរបស់គេនៅហាងណាអ្នកលក់ហ្នឹងវាចង់ថាហឹមប្រហែលជាអត់មានទេមើលទៅចង់ថាអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់មានណាពាក្យខ្មែរសង្ឃឹមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរណាសូម្បីតែបារាំងក៏ដែរគេទៅទិញរបស់យើងយើងទៅប្រាប់គេថា respect ខ្ញុំណាស់ប៉ាអញ្ចឹងយើងមិនបានយកអាសង្ឃឹមហ្នឹងមកថាអញ្ចឹងដោយសារគេគិតទីអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេថា expect ណាប៉ុន្តែពាក្យអង់គ្លេស expect នោះវាមានន័យច្រើនហើយយើងទៅយកមកចុចមកកុំច្បិចមកប្រើហើយយើងថាយើងគ្រាន់បើណាដែលយើងនិយាយវាផ្ទុយហ្នឹងនិយាយនេះគឺផ្ទុយហ្នឹងហើយបើគេខឹងវិញគេដាក់មកកាភ្លៀងណាតើរកទិញអីយើងសង្ឃឹមថាមិនអោយឯងទិញបានណាសង្ឃឹមថាអត់មានណា

a tạ xỉ nhan mọc mai nâng ấy. Muối chỉ pì. Dừng kết mơ chỉ cần nắp tờ xác. Cứ thả muối cứ muối, pì cứ pì. Bật khám ai miên expression thả muối chỉ pì. À nâng ấy để dừng thả tạ xỉ nhan này. Nâng cứ thả với miên cả lấy play, play tay ra bỏ dương mộng. Hãy sắp bởi dương màu thuê đô ngày nà nè. Hãy bởi dương tư à nế về. Cô chẳng sao nhìn thấy đây là nắp tờ bộ khả nạn dây nó cùng. Chúng ta ở trẻ xô thì nhầm khơi nhạc. Chmâm nơi nè. Tạm bà sát nơi khách xuyên mệt. Đó là mẹ của tí nó kì sunrise, sunset. Kì nôm ở đây nè. Tí sẽ cho nó từ mưa lần cô vọt nó phê là thằng ngày rẻ. Rưu có thằng ngày lịch. Rưu có từ mưa lần bị phân nông bà khai anh phê là thằng ngày lịch. Nó tìa hồi chẳng nắp. Rưu có thằng ngày rẻ. Kì mình tha thế biệt khả mai mình thằng ngày rẻ thằng ngày lịch. Kì tha sunrise, sunset. Đó đối chứ khả mai nó ọt biện. Mình là hốt đó là năng nè. Ở trẻ xoan, ở trẻ ổng lê xoan năng năng. Chmâm đại chiến ạ, xoay xoan quận mà thôi chmâm năng. Quá ta tha tam kê nhàng đài. Nói nè. Thì à lời ní xây đã đào dưới nó mà là internet nó bị dưới. À tiện internet, nhưng tha internet với ọt tuổi thế. Rùa là bỏ bà cao thầm mây, bởi dương chồng bà cao thơ ơ được kì tha bán. Cô bàn tay này về xây rương được thầm mây thế. Dương tha tạm tiện kế của mây đôi ta mô tô, đôi ta ấy mình. Bạn chung là đây việc đào dứt nó mới có thể vì slow, vì giang mắt nhỏ. Nhưng đặt lại này thì chạy sợ đánh, ở tìa hoa chạy sợ đánh là một tí phết mối. Vì lưu hắn năng tiết, bạn chung chân dây của mọi thà. Vì đôi thà vì ạ, vì chỉ miên phết ảnh hủ hô hát mong pra bị slow, slowly. Bạn nhóm mần dây cho của mọi người thà, vì ạ, vì chỉ miên mong phết. Để thân ngôn thô bằng phót cứ đôi nhóm dây vì một dạng này. Cứ trở bàn. Cứ tha parang cái tha passive là form passive là voa passive ông lê cái tha passive voice ấy ấy nó ọt miên tê nó không bị gì có khmai khmai giờ mày này ọt miên tê bị gì có mấy cô tha chậm mấy cô mà bật cao à nâng cay về gì có nhưng ban thì dây hơi từ xua nè phía xa vì tú đây kỳ sắc xa ông pi khmai cái đây kỳ sắc xa ông pi cham cái đây kỳ sắc xa ông pi chiết na cái đó, ra tội ta thông đây, mình đây là na cay vì gì có tiếp của vì gì có chỉ chấp bắp, đây ọt miên là na chay chỉ chấp bắp, đấy là việc cay lắng cho môi thì sao nâng được nhom dây mình nhớ na, kỳ thật hôm mai nó vừa đặt nè, chỉ tu tới hôm mai thì dây tới việc nhom từ xa, được mà đây là thật nhom xa từ đây, thì hoa đấy na, mà là hơi kia mình đây cay vì gì có hơi dướng rồi sao, bà rắn cái miến, passive nút ông lê cái miên tới dưỡng tới thường chẳng. Đôi cái thà, đôi dương tháng, mà nụ nế kì trô chật á, mà nụ nế kì dù lan quạt. Tha bà nâng vì sạp bàn, hãy kì nì dây mà rọp quạt cho nàm mai, hãy mấy cô dưỡng vì à lâu, mà nụ nế trâu bàn kì trô chật. Đôi xa bà răng kì thà y lê e mê. Đôi thà, xa nế mà nút kì chô chặt tớ á. Mất tôi chăm bạch, xa nế trời bàn mà nút chô chặt tớ. Vì mách bàn về trời bàn nâng. Thôi ơi, về passive mách bởi vì gì có khám ai về ọt. Hẹn mách có, à vậy đã chia ạ tạ xỉ nhan khám ai dương quẩm bắt. Thôi khám ai ở tớ tạm kề. Bạn mà nẹ dây chuốc mọt rương ạ tạ xỉ nhan. Ô, thôi đôi xa lăng chia tầm bàm nà. Bạn là bàm plan kia xa chia sọc. Nhầm xong bà chọc trầm năng hay đôi chìa ca anh tích nhầm xong tốt. Mau bí phía xa nít chìa phía xa rồi bó. Nhầm đá phía xa bó. À bốc mà đá nhầm. Phía xa rồi bó khám mai tàng ọc. Tăng bì na về nay mau. Hay tăng bì miên phó tăng thả khám mai miên tử xế. Nhầm chìm riêng mà đông tiết tăng bì sắc vua tìm bằng muối. Mình mang thang lên chứ. Miên phó tăng là lưu thơ mò. Miên phó tăng là lưu thơ mò. Bởi chong. Ở nhầm bằng hàn nhầm anh non tập bằng hàn bàn. Mà là hai công phẩm plan phía xa chiến chẳng nất phía xa dương. Tục ở phía xa dương miễn ảnh tạ xỉ nhàn. Hai ca đầy bằng cách viện bằng cách ấy ấp miễn tòa hà vây thằng ọ phía xa ná kê bằng cách. Được nhóm dây mình nhớ bà tê kê thông thống. Nông mà chân năm kê dốc vật chân nà nụ cọng đầy miễn mà mơ tiệt. Người miễn phía ấy thầm mây. Vẫn miễn bạc bò vây dây co nữa cả lại nà. Ốc tê. Mà là hai xông ai ọ lô ọ nẹ. Dương nôm nếp bởi chà nà rường nâng. Công ôi phía xa dương.